ani to ba le ri olorun yen yin laaro yi mo fi nda oloju pe olorun yo fi eri pa o lerin laaro yi iwo kan ti en gbo mi o ni agbekele kankan loni ti o je o lagbekele kankan olorun o ya o lenu laaro yi gangan ni olorun o ya o lenu yo be owo olorun yo ran olore kan si o